0: Kia ora rawa tātou kā tātou e te tātou kukaere ni karangorongo mani tō tātou rātio i te atianei. Tā tātou programu ki te karanga i e tōna ingoa e te reo Māori te peo Māori kuki ārani e te aero rātu nei te rira i runga i te rātio Hawke's Bay i runga i te numero e tai e kāre a topata i tu whāmā me kārera tai ngōru mā tōrunguru mā tai āmā me kārera teo tāke korupini ake te ieni au kātotoa topata rātiohawkesbay.org.nz. Kia ora wa tātou kātotoa i te aro mātou tō tātou atu koe Iesu Mesia koe te ia kārawe i tātou kātotoa i te ia pōpongi ki runga i tātou rātio e mana koe mua ka tātou kāne ke mō mō atoi tatarara ki tātou kātotoa i te opto mākene kare papa ta mari no te ratio no te mea i rongo te ture o te ratio me maanga makimaki tō me te maremare me te upepe i ako e eru mai ki rongo te ratio no reira o te tumu te ratio take kore ta mai ki rongo te ratio no te mea te uine i te tai au pai ai tia papa i te tanite nā rai te iepopongi kārawe tātou kārawe koto e papa ki rongo te ratio e kārawe kato tātou e tō tātou oramito Charlie Tamo rorongoro mai te tō tātou e nua koe o ki koko mauke no reira e te itangata kukare ni karongoro mane meno ai tu ke mai ke meno mi charu mai ke no atu mai no mangai mai te ngai ka karong rong tatu tor mi to chari tamo no rung mai to tatu enu aka ye ya koe ko mo ka ranga wa ka ye no te mea ina nai te tai atia ngai na nai na nai me nei tara ora aka ka ra ta na tu tu ni mai nei au we te kai ye te tumunu e te mataro te mataro ke mo ka ka ye e pera ka to ta na piri tu ko na e gerunga e te ratio i me no e ta na matapu kai ko ai champion ni te mapu o te automari ko mauke no te te taeke mata ki te ko to gato to me tu kono mata i piri ki tato me ka ki te tato i te pau mi te iau puta mari ki mapu nei rai no reira ki rana ka tato ka to to te tangata ku ka reni ki mata ora tato ka to to te bobongi te tu te tika ora me te un kare ni mane poro no tato ka to to te ajanga kana ki tato ki runga te inua to tato inua ko ko mauke ki rana te rumi tua
1: Kia rana, ti popong di mo ke ne tune up photo er photo grotete google type in photo radio Hawke's Bay me ga ina photo di te harongo di te mona ko ti popong or war tata tuora ko kamat war ko ine ya ko tu ku ta ko karere ki mo tire ni to ko ta ki tune up mai ki te radio Hawke's Bay di popong oro ko pōti a marama tūrai, ko auku te tātou, mātou, auku te rātai, auku te rārua koto, e roto i te apopongi o. Nō rea, hare muti rai o te apopongi, te rāua, te au paito waine, te apaini a mai te kāwana no au au mai, ko a karuki atu rātou ina nai, no te enua o Mighty Arrow, o yoko no Midi A, tai rātou ki reira. Kuaka pae no te tai au rā ka uki atu e rātou ki mau ke mataora tikai i a paitu wa ene no maa i a mai ae mataora rā eo no te mea kua piri o keo ki a rātou o mātou kupenga ngai runga i te akau i mau ke ne oe a tikai te atu re wis ae maru iru i tikai te o mama rawe o mai o te tai ngā atu re nā i kai mataua ua pai i kato to i tā rātou aturi i te kai. A e tamariki api i te turungo oru tū mā rātou i konei, te tai mai i te

puto mai de parte nei na tere te na te tote terikiro e a tu pui te te cara ra e a mai e mama e me tu wai ne te po a pira pa te pa mai ai e te automariki ko te a corona ko eu ki te kimi kimi anga I te te history te api anga te karo ko e te automariki ki api a mai rato I te au tua no moki. E o tamariki e kitaki te tai urutu I te epo, e o tamariki rarotong e te vai atua. Ua mataora ki e o tamariki e no nei. A te moni re nei kua o ki atu rātou ki rarotong. Ae, te tua ngā te campaign e no teiki anga e nunga I te enua, mu teiki ua, kare manye ni a kare ea. Tra ua tō mauke nei e rua I anga tangata ka oro, o I ogri ko Stephen Matapō, te rā katoa, James Beer, ai, ko ia o rāwa te ngā tangata tā ka oro. Te rā o teki atu tātou, e rua I patamotai, ko rāwe I e te ikianga ki te kūki aere na katoa tō, e ki te tātou e, ko I te kawamani ka autu, te erera Democratic, te erera te United Party, te erera te Independence, te erera katoa ara te kūka aere na party. Ka ngā a te vote, mea katoa tu koe. Nō te mea, tere neu ki te tai au kupu independent, ko te government in tikatika au kere nei, te kuka aren party, e te democratic, a tēnā mai o te united, e a kō mai rei ai kudu. Te katoa neo no Waitutaki, te katoa neo ka ngā a te vote Waitutaki. E rei au ki te au maronga ka oro. Ki roto I te ikia. But anyway, kare mo tāwa I a manata I a paparu, no rato I a manata. Tā te tangata ua ka inanga, tā te tangata ka mana kuna ua ka iki e ua I, te rato ura I te ikia. O tā hunga I matoro ua te ikia ngā oe tutaki, mio te anga te iki. O te rai, kare mana manata kare ea, no atu e tere tāo pāti tere tua, tere I te pāti tere tua, ae, mio te anga. Te kai ka waka piti mwere, ui, te ora anō ki te notea. Anyway, kāre atu aku mōtu ke aratau neau, I runga I te enua, ko te ngai mana mana tāua I runga I tō mātu enua, kāre matīni, pakaranga matīni, kāre aurete, kāre puruto, kāre e matīni tāma kāinga I tanu tanu nā au. E tōku taima e ngai nei, ko tūtaki au tōku aurete, ko tūtaki au tōku lauta, ka area ke rai di aronga ere mai tā mai tā mai tā mai tā mai tā. Ai ruki te e a te mana mana tā. E kua ki te mai te o tangata ere ki a koe papa. Ka au ngai, ka re no te o te wawe, me tā rātou rai. Te anuare, pepenuare I tūtaki ei, kua au kute te e ka area ke rai tā rātou nga I o te. Tōku mana koe papa rōru, e rāwe nga te tai e a kabibike e rātou. E ringi tā wakira rotonga I te o opoko runui, Te awaranga tētī, ki ere mai rātou ki mauke nei, ki arapakau ki te ia mahi. Uriara kare māngai rungai te enua, pāreo ki te awaranga tarāwa, ere mai ena tā māu ki aura te pāpoti tis, pleawa, ki tanu ia te mā. As long as I am here, my brother, tā ka kiokio au I te awaranga, I te matīnu. O te mea, me uri rātou e kiokio mai, O ki te uki au te au aromarara I rarotonga e ko ki te mai rai rātou ia. O ko tai rai whong ko, o mana mana tā rātou I mōke nei kāre o koe I nāro te aha pera. Kai nāro koe ki au tātou, ki e meita ki tātou I mōke nei. No ko te mana tā ia, no te mea kua Areroa, toko Reidi, toko Vipua, toko Nita I te tanu, oji te ruru. Ngā me e peto matutoe ko tanu. Kare rā ku I o tia ki te ngā ku te mana mana tā te o rūrū tāku e mea kamokamu, ae, o rau o tāku kamokamu e prota. Wakae wa tāku spring onion, te toa I rira, a puru hiki rau tonga te tai tomati e te mirenu. O te mea kai ngāro koe ki ere te au māna ki rau I te one, reiri no te o tātou kumo. O te nūti wa te rumai tu tātou I rau I prota. Rau e nga te atua e tauturu mai e tātou kā atotoa e roto I te pōpōne. Well, kai e tātou kumai tō tātou māna wairua e roto I te atiamu. Rau e kia rāna te kōtua te au tāwini o te atua e hana kumai nei tō kureo me a katoa mana wātu nei. Te au atu nei.

om. Ana ko ko ki o ko mai o I ta ni o tara ki ta to mo te tai o to ato I to ko ki mo. Ai la ro te ripi ti mai I te mata yo te pene roma ma. Mo te mea ko te ia pele I ro te ia mata yo te pene roma ma. Ko to ko I rena ki ala ko te puka te ia ki a akatau ki akatau mata ti o ta to ki ro te mo te mea. O autara Iesu te tai au autara akamata kite akamari ului I ta anau pipi I a rātou I nume te mau oriveta ke kite o ke rātou e a te tātupu no te o tātou ki mō akamata o tātou e te o taeke o autara Iesu I te au autara e rua tawatini mataiti I to pāke nei kāre te au pipi I kite I te au kairu ta Iesu I ato kite I a rātou o mō e rātou I te eno Koi rira te kite nei I te iau o kairu, o koe, o au, o tātou kā toto. Te rira tu iau. Mere mea te kite nei tātou I te iau o kairu tā Iesu I aka kite ki tā nao pipi. Ka reai nei te e riro anga e mai ki a koe, I te karama anga e ouru, te tano o nei tā te Mesia. Aka kite anga I te iau toto, tāna I aka kite ki tā nao pipi, e rua tōka tini mataiti I to pāke nei. O te mea mere tātou kuru tui te puka mātai, pene rongo maa I rapatai, e tai aru wātu ki te akote anga, kā ki te mai tātou e, e ui anga tā te au pipi ui ki ae, e au pau anga tā Iesu I pau ki a rātou, e ki te anga nā rātou e, kā tai tātou ki te opema o tēnei au. E karanga neo ki te au pipi nāna e a ki te mai koe ke mātou I rute te ira batoru e, e a ki te mai koe ke mātou, e a, I te tuku anga o tau a mene, pera katoa te o kairu. Ea, e ki te mātou I tō aere mai ana, e te opena o tēnei au. Me ara tātou ki roto I tī au, tī au uianga, tī au pipika ki te mai tātou e, e mano no atupaka tō rātou ki ki te rātou, e, I te o mea te kātupu I mua I a rātou, e te o kairu ki ki te rātou, e pera katoa, e pera katoa ki ki te rātou, I te aere mai anga o te Mesia, mio ki oho anga e, e te opema o te nea o te otaki. Te ia uianga, e o uianga puapina te tae te mo tātou I rutu I te ara. I te ara, kai nā ro te, te autara atu ki koto e toko o tae kuru metu. Tā tātou autara aka maruri te aka autara ki te mema I kāri si e te ara. E ata kite tātou, I te au me e tupu nei I te ara, e aka kite tātou I te au kairo, te au toto tā Iesu I aka kite I tā nao pipu. E aka kite tātou e te au penga tō tēnei au. Kia tētia mō māo tō tētua I te tāngata. Kia taima I te Mesia, kāre te tai o tātou e tono. Mere mei tātou ki te irawa ā, irawa rima. E a, kua hamata Iesu I te aka kite ki a rātou I te au me. E, o ki te ua koto, nā hapai ua tō te tai tuanga I roto I te au aka kite ki te au. Are rau koe ak te pai kātua tua. O te mea kā roa tātou e mai tātou rātio. Te paunera I a Iesu ki a rātou, karane a ia I mea mua ki a mata ki te iokoto. Mata ki te iokoto. Māre a kou ere anga ki māroa. Ina roa ki o te ere ki tua, ki te tokini iko ki tua, te pupu iko. I mua ka kaere au, waka mata ki te mai te o māro maro ia. Tia tā rātou ki aho. Mata ki te I te mongo. So that's good, eh? Pahau mita ki te aka mata ki te ki ahoe. Nore, waka mata ki te mai rātou ia, me reo ki tua I re, pahi waka ki te mai rātou te I te mongo, kai koe mana mana tā. Te mongo white chip, e te black chip, bari ua te wera te mongo, kona rātou e mongo pāpera, e mongo kino te. So, koe ia katoa rai tā Iesu e apati tēnei ki tā nau pipi te rāpena, Parane e e kia mata ki te iokoto, ko te ware a e a koto I te tanga. That is one of the first reminder ki tā nao pipi e kia mata ki te iokoto. E a koto e ware I te tanga. Parane e e e o Mesia pikika a te tai. Auraka e ware ki te iau Mesia pikika. Nā, me uri tātou ki roto I te mana o tā Iesu e otara nei roto I te poponga e māma nui te au oro metua a I ti ware ware I te tāna. Karanga I a rātou e o Mesia pi.

Nadia, kalia nei okotai tiaki. Okotai anana. Kia ora ana tātou katoa. E te tangata kukareni e karongurumane ki tō tātou ratio te iau. Ka ere tātou ki rungo e te tuangata te tamariki. Kia matahara koutou e tamariki mā. I te karongurumane te taingā ime te kā tangitangi e atu ki o koutou katoa. Nore kia ora ana. Kia ora ana koutou e tamariki mā i te iau pōpongi.